Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skupo. Hvala ti Maja, hvala ti pa.

0: planjuška bije nosom. Zavrće mi kosom, dok rola se ulicom, malo sam degutantan, pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Ladi vitar grije kamen, a ja sam
1: uzemljen.

mogu imati samo jednu stvar. Onaj čarobni štapić s kojim bih mogla ispuniti svoj san. Poželjela bih imati samo jedan

A sada dignite čaše svatovi. Dragi uzvanici, odbrojavanje je počelo. Fešta Dine i Petre se bliži. Pripremite cipele, grla i dobro raspoloženje, jer treba će izdržati ples, pjesmu i veselje do kasno u noć. Svim svatovima želim dobru zabavu, kum Kristijan. Petra i Dino, neka vam svaki dan zajedničkog života bude blistav i ispunjen ljubavlju kao na dan vašeg vjenčanja. To vam žele kumovi Marinko, Adam, Bruno i Mihael.

Evo nam i slavonskih đerdana koji nam pjevaju jedan pravi svatovski bečarac. Sretno sklapanje braka Petri Posavac i Dini Šoštariću, to žele bratići Darko, Ivano i David. Sretno sklapanje braka Petri i Dini, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i radošću. To vam od srca želi bratić Ivan Posavac sa ženom i djecom. Dragi naši Dino i Petra, ono što ste planirali, sada ćete ostvarivati zajedno. Neka vas prate ljubav i blagoslov, to vam od srca žele kumovi Tin, Magdalena, Katja, Karolina i Eddie.

E, sad ćemo malo čuti kako je to kad svekrva budi snaju. Za moju snaju neka ti svaki dan započne osmijehom, a završi ponosom. Tvoja svekrva.

Evo nam i Zorice Konđe. Kažu da svatko u životu pronađe svoju srodnu dušu. Ja sam svoju pronašla u tebi. Hvala ti što si moja snaga kada sam slaba, osmijeh kad sam tužna i sreća kad mi je najpotrebnija. Danas ti predajem svoje srce zauvijek, moj Dino. Tvoja supruga Petra.

Evo nam i dueta Žaka Houdeka i Doris Dragović, Ima nešto u tome. Draga Petra i Dino, budite sretni, budite zahvalni i volite se. Želim vam to komšinica Anita iz Preslatinaca.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Nije to dušo, bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše. Na mojem ulazu sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada krije ruke, tko ti otapa muke?

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja Tamara. Sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe